0: まっすぐ。
1: 恭平、パスワール。恭平。
2: はい。
1: どうした？
2: あ、いや、すみません。
3: すみません、遅くなりました。
4: お疲れ様です。
3: お疲れ様。
1: 銀行は？
3: 明日また別の金融機関を当たってみます。
5: 失礼します。
3: すみません、まだ開店前。
4: 申し訳ございません。
3: おばな、何しに来たんだよ。
6: お前がそうやって怒ると思ったから開店前に来たんだよ。
3: 帰れ。
7: うちのシェフが
6: ここが潰れる前に見ておきたいって。
5: 早見シェフがうちの厨房を勝手に入り込んだんですよ。お互い様ですよね。
2: 湯浅さん。
5: おい翔平、久しぶり。元気か？結婚したらしいな。お前、おめでとう。
3: お前だったのか。お前と組んでるってのは。
5: 今回俺がシェフですけどね。
1: 知り合い。
2: あ、エスコフィー時代の先輩です。
8: セリタ、サブレ焼き上がるぞ。
2: え？関係ないだろ、あんたには。
9: ずいぶん派手な飴細工だな、松井。
1: うるせえ。
8: 翔平、火強くねえか。
2: 邪魔するんだったらお帰りください。
5: 伊勢海老の殻から取ったソースか。細かく砕いてゆっくり丁寧に炒めてから煮出して作る。フレンチのセオリー通りだな。
2: もちろん仕掛けは考えてますよ。
5: 俺にも作らせてください。皆さんで食べ比べしません？あのグランメゾン東京で俺が作る伊勢海老料理、どっちがうまいか。
2: 何勝手なこと言ってんだよ。こっちはあんたに構ってる今ないんだよ。
5: 10分で仕上げる。もちろん材料費も払う。あ、ま、無理にとは言いません。パリの最前線でやってた俺と、まあこんな、終わってる店じゃ、まあ、勝負にはならないでしょうか。
1: 何言ってんのこいつ。
5: どうします、あやみシェフ。
2: やらせてください、リンゴさん。
1: わかった。
5: よろしゅう。

0: 電子レンジで作ったソース、エビのコンソメって感じですね。
1: ミキサーで殻ごとペースト状にしたのが効いてるな。
2: うん、生の食感が残ってる。
3: お願いします。伊勢海老のロティ、オールドリカールを使った軽いジュとアリゴフリットです。
1: おい、ちょっと待って。

0: お邪魔しました。
1: おばねさんの言う通りですよ。どの料理も自信を持って出せてないんだもん。
2: みんな恥ずかしい料理を出させてごめん。でも必ず何とかするから。京野さんと私でグラメゾン東京は何とかするから。もう一度頑張ろう。

0: イミングどうします？
1: あの、俺ちょっとトイレ行きたくなってきちゃった。すぐ済ましてよ、したからね。
2: コーヒーおつお願い。
3: かしこまりました。

0: 今日のさ、
1: お話いいですか。資金調達のめどが立ちません。ネックスに資本提携を破棄されたことがかなりのマイナスインパクトになっています。
0: 星も失ってますしね。
1: こうなってしまったのは不利な条件で契約を結んでしまった私の責任です。本当に申し訳ないです。
0: コロナでもうダメだってなった時、二人で相談して決めたことじゃないですか。京野さんだけの責任じゃないですよ。
1: 今回はもう本当にダメかもしれない。凛子さん

0: グラメゾン東京を終わらせる時じゃないでしょうか。
1: 実は私も考えてました。でもだとしたら今までついてきてくれたみんなの再就職先をちゃんと決めないと。
0: 私もそう思って今日学へ行ってきました。
1: 丹後さん、なんて。
0: それがちょうどその時翔平がセリタと萌えちゃんを連れて店にいるのを見てしまいまして。
1: そうでしたか。

0: 才能もある。
1: 私もそう思います。
0: 翔平は新しい家族も増えるしね。
1: 知ってます？セリタのやつ。萌ちゃんにもう何度も告白してるらしいですよ。
0: そうだったの？

0: 懐かしいですね。倉庫から始めた頃が。
1: ええ、どうします？店の名前。
0: グランメゾン東京。
1: コンセプトは？
0: 世界最高のグランメゾンを東京に作る。以上。さあ始めよっか。
2: ウィッシェフ。
0: 今まで準備してきた料理を準備した通りに作って出そう。お客様に私たちの自信作を楽しんでもらおう。
2: ホールの声は神の声。お客様の一番近いやつのこと信じよう。
3: ミシュランの審査まで一つ切ったよ。
2: この店のために全てをかける。
0: 今まで以上に最高の料理と最高のサービスをお客様に提供しましょう。
4: ミシュラン。
0: おばさんとおじさんたちの夢に若い子たちを付き合わせてしまいましたね。
1: 二人でけじめをつけましょう。

0: ああ、お久しぶりです。
1: あ、どうも。
0: どうぞ。
2: 翔平が芹田と松井を連れて丹後さんのところに伺ったようですね。
1: すみません、たまたま見かけてしまいました。
0: ああ、私から引き抜きの声をかけました。新しい店をやってくれないかと。
1: よろしくお願いします。
0: 何度もあるんです
2: 丹後さん。彼らは3人とも優秀な料理人です。ですがうちには他にも優秀なスタッフが揃ってます。
1: その3人だけではなく、ホールや厨房、他の3人も全員こちらで雇っていただけないでしょうか。
2: 勝手なことを申し上げているのは分かってます。ですがどうかみんなをお願いします。
1: お願いします。
0: グランメゾン
2: グラメゾン東京は店を閉めることにします。
0: あなたが諦めてどうするんです。翔平は私の誘いを断りましたよ。
2: え？
0: セリダもパティシエの松井さんって子も、彼らはグランメゾン東京を続けるためにうちに金を借りに来たんです。
3: お金を貸してください。
4: 貸してください。
3: お願いします。
0: もちろん断りましたよ。何の提携もしてないライバル店に金を出す義理はありませんからね。
5: 貸すわけないだろう。どうしてそこまでやる、速水シェフのために。
0: あ、いや別に。
4: 自分たちのためです。
6: 凛子さんの夢に付き合ってたわけじゃないです。
3: あの店の料理とあの店の仲間とお客様が好きだから続けたいんです。お願いします。
4: お願いします。
3: お願いします。
0: 勝手に諦めたら翔平たちにぶん殴られますよ。グランメゾン東京はあなただけの店ではないんです。

0: 申し訳ない。
1: やめてください、そんなこと。
2: どうしちゃったんですか、急に改まって。
3: この店の今後の方針について京野さんと話し合いました。
0: まず資金は私が何とかする。何も状況が変わってなくて申し訳ないんだけど、何が何でも集める。
3: それと私はシェフの座を翔平に譲る。
0: え？契約では早見凛子シェフの料理に権利が発生してるんだけど、つまり平子翔平の料理なら自由に作
4: れる。いやいや、そんなそれいいかもしれないですよ、うん、翔平さんは肩書きだけのシェフってことにして裏で凛子さんががっつり作れば問題ないですよ。
5: 影のシェフみたいなね。
3: ああ、違う、そう。シェフはあくまでも翔平がやる。
4: はい、
3: この店はもう若いみんなのものだと思う。っていうか最近はずっと私の力なんて必要ない。
4: いやいやいやいやいやいや、三つ星を取った凛子さんがいたからこの店は成り立つ。
5: そうです、無理ですよ凛子さんだけとか。
3: 翔平もそう思う？ずっと現場を離れてた私が中途半端に戻るより、この店を本気で守ってきたみんなが力を発揮した方が必ずいい店になる。
0: 何よりそうすることがお客様にとって一番だというのが我々の結論だ。
3: 私は料理には一切口を出さない。翔平と若いみんなで星を獲得する。この店を大事に思ってくれてるみんななら、新しいグランメゾン東京を必ず作れる。
4: 正直たまに来てたんですよ、岩瀬さんにコケにされて。本当にいいんですか？俺の好きにやらせてもらえますよ。
3: シェフを譲るっていうのはそういうことでしょ？
1: 今日から俺がシェフを務める。お客様はグランメゾン東京の料理を楽しみに来てくださってる。店のコンセプトは変えない。素材の味を最大限に生かした料理で勝負する。ミシュランの発表まで時間がない。料理サービスの改善案を自由に出してくれ。全員の力で全力で星を取り戻すぞ。
6: ミシェル！
7: シャー！
8: 星を取るまではメイユル京都の料理には弊社は一切口を出さないということが明記されています。ご確認ください。
9: オバナさんのパリの店については、日本で星を取った後新たに契約を結ばせていただきます。まずはメイユル京都に専念していただければ。
10: え、
8: グラメゾン東京からのメールです。早見凛子さんがシェフを引退すると。
10: 引退？
8: 平子シェフになれば契約書に抵触しないため、今後力の干渉は一切受けないとあります。
11: 早見凛子は厨房から離れ、今後はこれまで数シェフだった平子翔平がシェフとなり、若いスタッフたちと共に新たな料理でお客様をお迎えします。
8: お店のホームページにもお客様への挨拶が。
9: 三つ星シェフの早見凛子の名前だけでやってきた店だというのに、ブランドドブにしてたようなもんですね。何が金になるか全く分かってない。
12: シェフ、一覧戻ってメニューブラッシュアップしよう。
9: 戻るって、これから私の馬が。
12: ヒルフロッタントの卵白の臭み、あれもっと取れるだろう。
11: どうしたんですか？
12: 翔平に負けたくないだろう。
11: あんな料理出してるやつに負けません。
9: そうですよ、グラメゾン東京はもう死んだも同然でしょ。
12: 潰すなら本気でやらないと。失礼します。
5: ごめん、これさ氷いっぱい入れておいて。
4: はい、それじゃがいも洗っといて。
13: はい、
1: セリタ、ね、
4: はい、
1: 鳩の柄は
4: まだ、
1: もう痛めちゃうんですよ。
4: おい、おいし

0: ごめん、今日も遅くなる。先に寝て。
1: わかった。頑張って。
2: 頑張れ。
3: すごくバランスよく合ってるけど、ちょっと上品すぎるかな、こっちは。
4: カプナードは普通かな。
3: 普通。じゃあちょっとブルーブラン行ってみましょうか。
4: もうちょっと新しさが欲しいかな。
3: うん。
4: バンジュールちょっと考えたわね。
3: どうですか。これ何が入ってるんですか。
4: トマト。
3: はい。
4: ケッパー。
3: うん。
4: タイム。エシャロット。
3: なるほど。
4: 考えたわね。
3: ね
4: え。
0: 冷凍アサリ。できるだけあったかい皿で。
5: ババロは外せないから。
3: うん、
5: いいでしょ
3: う。うん。そうなると次魚。
0: 魚。
3: 僕甘鯛が。
5: ドライトマトでいいか。
2: やっぱ違うんだよな。普通のショートケーキにしたら意味ないんだよな。
6: じゃあ、はい、子さん。
3: いいですか。
4: はい、お願いします。
6: 最初がリッチバーググリューナーフェルトリーナ。
4: リッチバーグ、待ってください。リッチバーグなんでしたっけ。
2: なんかさ、純粋にお客様のためだけに料理するのって久しぶりだよね。
5: ごめん、今集中してから後に来て。
4: いや、今日もキャンセル5組か。
6: 凛子さん、凛子さん、たった今連絡があって、うちへの融資稟議が通りました。
4: どこ。
6: ここを開くときに融資してくださった城西信用金庫の塩瀬さん、覚えてます。
4: ナスのプレッセを食べてうちのファンになってくれた人。
6: あの方今取締役になられていて関西支部を担当してるんで、まあ諦めてたんですけど、思い切って相談してみたら当座の資金を提供していただきました。
4: やりましたね。
6: ただし融資継続の条件は保守を取り戻すことです。
4: でもミシュランの発表まではやれます。
6: はい、
4: みんなに伝えましょう。
6: ああ、いや今集中しています。
5: ちょっとこれ試食してみて。
6: 明日にしましょう。はい。
4: 終わらせたくないですね。
6: 若い力を信じましょう。
5: リコさん、試食してみてください。
4: はい。

0: Bienvenue.
1: Merci. Kitashibune.
0: Nani aitte nda kore?
2: いかがでしたでしょうか、メイユール京都の料理は。
3: シェフの湯浅です。本日はお越しいただきましてありがとうございました。
1: 素晴らしいひとときでした。
3: ありがとうございます。
1: 旅をしてでも食べる価値がある料理、ミシュランの星に値するお店だ

0: と思います。
1: ありがとうございます。
2: よかったですね、湯浅シェフ。実はですね、今後パリで開く尾花さんの店も弊社で支援させてもらおうと思ってるんですよ。リンデさんの発信力には弊社も前々から注目しておりました。これからフードブランドビジネスを本格展開するにあたり、ぜひお力添えを。
0: ありがたいお話ですが、私は忖度をした記事は一切書かないことにしています。
2: さすが世界トップのフードインフルエンサーですね。この後なんですが、もう少しお時間いただけませんでしょうか。実はですね、もう一軒ご案内したいお店がありまして。
3: はい、ブラメゾン東京です。
4: いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
3: ああ、どうも。わかりました。確認します。翔平。
5: はい。
3: この後10時から4名様予約が入った。対応できるか。
5: 閉店時間ですよ。
3: リンダさんと赤石社長、それから湯浅と尾花も同席する。
5: セレタカワハギ行けますよ。デセールは
6: 間に合わせる。
5: 受けてください。
0: 受けたからには言い訳はできないよ。
5: シェフの俺が全ての責任を持ちます。
0: よし。
7: どうしてグランメゾン東京に。
2: 空腹は最大のごちそうでしょ。フレンチのフルコースを2回食べるなんて、後に食べる方が不利に決まってますからね。
7: 新しいグランメゾン東京をリンダさんに公表させるつもりですね。
8: あの社長にまんまと利用されてますけど、いいんですか。
9: あの店がどうなったか興味がある。
10: 今のリンダの気持ちを正直に書いてくれ。
9: 言われなくてそうする。
3: いらっしゃいませ。どうしましょう。
6: ご案内します。
2: あ、私は結構です。早見シェフがちゃんとシェフを辞めているか確認に来ただけです。もう帰りますよ。
3: いや、しかし4名様と伺ってますが。
2: 一人分は破棄してください。支払いはちゃんといたしますから。
7: では社長、私が食べていってよろしいでしょうか。リンダさんのアテンドもありますし、
2: うん、好きにしろ。ではリンダさん、ごゆっくり。
0: ご案内します。

0: セルとアミズ行くぞ。
1: よし。
0: お願いします。
2: 本川萩とその肝を使ったサブレです。
3: ベアリングは初夏につけた完熟梅とダージリン茶を入れたシャンパーニュでございます。

0: コウタケとセップタケ、アサリのスープです。
1: アサリは一度冷凍したものですが、むしろ旨味が増幅するので、それを生かしてだしを取っています。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: お願いします。
4: お願いします。
0: ヤギのミルクのババロアです。
1: 当店の開業当時からのスペシャリテです。お客様のご要望も多く復活させました。

0: ハートを作り上げて、その上に渡りガニを乗せています。
1: レンコンだけのハート。
2: カニの甘みと風味、レンコンの食感が生かされてるね。

0: お願いします。お願いします。
1: アマダイの鱗焼きです。
2: ペアリングは南仏の白ワインです。蜂蜜のような柔らかい甘みをお楽しみください。
1: ソースは自家製のドライトマトにチェリーヴィネガー、バンジョーヌを使ったブール。

0: 牛のハラミのローストです。
1: ソースボルドレーズにマリネしたバベットをローストし、仕上げにマデラのソースをかけています。2種類のソースによる味のグラデーションをお楽しみください。

0: 今度ソースが焦げることで肉の火入れがうまくいってる。
1: 焦げてるのに苦くないですね、うん、甘い。
2: うん、ちょうどいい。あと何か、
1: あとこれですね。

0: します。
1: ジュース。一口のショートケーキです。
0: バランスを逆転して、いちごにスポンジを乗せてあります。パティシエの理想の比率だそうです。隠し味にはバラの香りのボンボンが入っています。

0: シェフの平子です。本日はご来店いただきありがとうございます。お楽しみいただけましたか？
1: 正直に何も言わなくても自分たちが一番分かってるはずだ。

0: ごちそうさまでした。
1: 君のため選んだ幸せ。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 気をつけて。
3: ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: どこ行くんですか？
2: 飲みに行く。
1: 悔しいですか？それとも嬉しい？
2: うるせえ
1: 付き合いますよ。
2: 長いぞ。
1: 長いんかい。
2: えげつなかったな。もう
3: マダム、
1: 美味しかったわね。
3: なあ、まあまあだな。お願いします。

0: 子翔平シェフは早見凛子の意思を受け継ぎつつ、フレンチにかけがちな温度感、熱いものは熱いうちにという美学を目指し始めている。グラメゾン東京はかつての輝きを取り戻しつつあるのかもしれない、そんな期待を抱かせるフルコースだった。バイリンとマッチミッション、
1: ネットの記事出てます。
2: 絶対リンダさんの記事の影響でしょ。
3: はい、グラメゾン東京です。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。
4: 新しい役ですか？
3: ミシュランからだ。一つ星を取り戻した。
1: もしかして発表あったの？
5: 星取り戻したんです。
1: おめでとう、翔平。
6: みんな
1: 元気？
5: ヨウサ君、
7: あんたら何した
1: んですか？ちょっと待て待て待て待て待って、みんなオバナから何も聞いてないのかな？
7: はい、は？
1: あいつ連絡しておくって言ったのに。
8: ん？ごめんなさい。オバナさんに頼まれて凛子さんとみんなのこと騙してました。
5: え、どういうこと？
1: もともとこれは全部オバナの書いたシナリオ。ネクスト資本提携を終わらせてグランメゾン東京を復活させるために僕らは手を組んでたってわけ。
8: ネクスをメイユール京都に乗り換えさせてグランメゾン東京との契約をあえて破棄させたんです。
1: まあそのおかげで凛子さんは自由になり、お店も自由に料理を作れるようになったでしょ。
2: え、もしかして凛子さんが辞めて俺がシェフになるのも計算してたんですか？
1: それしか道はないから、絶対翔平がやるはずだってオバナは言ってた。翔平もセリタも萌ちゃんも成長してるはずだから、凛子さんがいなくても星は取り戻せるってさ。
3: ちょっと待て相沢。
1: はいはい。
3: こっちはな、資金がショートして本当に潰れ

0: 知れなかった。
1: お金のことは京野さんが絶対何とかする。
0: ふざけんな。
1: ごめんなさい。
0: だったら俺にも相談すればよかったの。
1: ごめん、僕も京野さんに話した方がいいって言ったんだけどさ、あいつがマジになった方がみんな絶対真剣になるからって。小花が
2: 名ゆる京都は
3: 閉めました。
2: え、
3: 言いましたよね、期間限定の実験的な店だって。
4: あ、湯浅さんも小花さんの計画してたんですか。
3: まあ俺としてはね、あの情けない料理出してる前がマジで許せなかったから、本当に潰してやるつもりだったんだけどね。
1: 湯浅は昔から翔平のこと弟みたいに目かけてた。
3: そんなことはないですよ。まあ結果的に俺もこの店のために動いたわけだから、ここで雇ってもらうよ。
2: え、は、
3: お前がシェフじゃすぐ潰れるから、しばらくは俺が引っ張ってやるよ。
4: はぁ、あ、ちょっと待って、これ人の頼む態度じゃない。
3: これ
4: 見たことない
3: 。これ見て、これ
4: 勝手に触っちゃダメですよ。まずだって開け方ちょっと待って
2: 。で、小花は
1: パリに戻る前に最後の後始末。
5: 失礼します。
1: どうぞどうぞ。
5: パリのお店についての契約なんですけど。
6: はいはい。
5: しません。
6: は、
5: それとメイユール京都は閉店したので契約は破棄みたいなことをこの特記事項に記しておいたのでご確認ください。
6: なるほど。久住環奈とお前グルか。ああ、じゃあこれ不当契約ですね。
5: いや、自分だって早見凛子と不公平な契約してたじゃないですか。
6: 久住店に戻るって言ってうち辞めていきましたよ。私を騙して店を取り戻したつもりなんですかね。
5: 早見凛子の顔と名前ライセンスで相当な収益あったんじゃないですか。もう十分でしょ。
6: はしたがね、はしたがね、何も分かってないですね。あんな店守ってもね、喜ぶのはわずかな従業員とサプライヤーカスタマーだけ。もっとさ、大きな視点で考えましょうよ。だからお前たちは一生ただの料理人なんだよ。わかる？
5: 俺たちの儲けなんてたかが知れてます。でもお金のためだけにやってるわけじゃないんで、お客様と作る幸せな空間が好きだからやってるんです。一つの皿にもう一滴のソースに莫大な手間とコストをかける。本当普通に考えたら本当バカですよ。でもそれがめちゃくちゃ面白いからやってるんですよね。コストとタイムパフォーマンスに必死なあなたには分かってもらえないでしょうけど。
6: お前みたいな料理人ごときに何が分かるって。
5: 料理人をリスペクトしてくれとは言いません。ただどうしても許せないんですよね。食べ物を粗末にする人間だけは。あなたみたいな人は俺たちの世界に足を踏み入れないでください。
6: いいね。お前も潰してやろうか、グランメゾン東京と一緒に。
5: ご自由にどうぞ。でもそれこそ時間の無駄だと思いますけど。

0: うわこんなのできたんだ。
1: 何やってんの、おじさん。
0: おばさんこそ何やってんの。え、俺湯浅と待ち合わせしてんだけど。
1: 湯浅くんはグランメゾン東京。

0: 寮に入ることが決まった。早速厨房で翔平とやり合ってるから代わりに私が。
1: あ、そう。じゃあ俺パリ帰るわ。
2: あんぶ。
0: じゃあ私も行く。
1: あ？
0: あんたみたいなへそ曲がり、周りのスタッフを引き立てる？スーシェフが絶対に必要だよ。
1: スーシェフは相沢だよ。
0: 相沢さんの許可は取った。京野さんも行く。
1: 何言ってんの？俺聞いてねえもん。
2: はあ？
1: なんだよあいつら勝手なことやりやがって。
0: 勝手に一人でいろいろやってんのあんたでしょうが。
1: 店どうすんだよ。
0: 翔平やセリタや萌ちゃんたちが絶対に三つ星を取り返してくれる。湯浅君っていう新しい才能も加わった。経営は環奈さんがやれる。私も京野さんも必要ない。
1: でもシェフ諦めたんだろ。もうおばさんとおじさんの夢は終わりなんじゃねえの。
0: 終わるわけねえだろう。こんな面白いこと。今度は私があんたに三つ星を取らせて。
1: 偉そうなんだよ。
0: ちょっと聞きなさいよ最後まで。